i prostor. Idemo u zemlju koja spaja dva kontinenta. Zemlju koja je kolevka civilizacije i čuvar tajni starih hiljadama godina. Naša današnja destinacija je Egipat. Egipat je fascinantna zemlja na severoistoku Afrike, smeštena između Libije, Sudana, Izraela i Sredozemnog i Crvenog mora sa glavnim gradom Kairom.

Egipat zauzima jedinstven geografski položaj na severoistoku Afrike, dok se njeno Sinajsko poluostrvo prostire na azijski kontinent. Ova zemlja predstavlja prirodni most između dva sveta. Egipat na zapadu graniči sa Libijom. Na jugu se oslanja na Sudan, dok na severoistoku deli granicu sa Izraelom i pojasom Gaze. Njegove prirodne vodene granice su veličanstvene. Na severu izlazi na toplo Sredozemno more, na istoku na Crveno more koji je pravi raj za ronioce. Kroz samo srce zemlje protiče moćni Nil, reka bez koje život na ovim prostorima ne bi bio nikako moguć. Narod Egipta sa ponosom čuva predele koji oduzimaju dah svakom putniku namjerniku. Kada pomislimo na Egipat, prva slika su veličanstvene piramide u Gizi i tajanstvena sfinga koja hiljadama godina prkose vremenu. Ali Egipat je mnogo više od toga.

0: Muzika koja osvaja.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
3: plana. August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan.
7: Danas je 7. jul, Srpska pravoslavna crkva danas slavi Ivanjdan, rođenje Svetog Jovana Preteče, krstitelja Isusa Hrista. Uz Hristovo i Bogorodičino, to je jedno od tri sveta rođenja koje praznuje crkva. 1752. na današnji dan rođen je Joseph Marie Jacquard, francuski pronalazač, izumitelj razboja za tkanje 1801. 1807. u Tilzitu je potpisan mirovni ugovor kojim je završen rat Francuske i Rusije, učesnice u koaliciji protiv Napoleona. Ugovor koji je ostao na snazi do Napoleonove invazije na Rusiju 1812. podrazumevao je i savezništvo, a Napoleon se pored ostalog obavezao da neće progoniti Crnogorce zbog njihove borbe protiv Francuske. 1815. savezničke snage, šesta koalicija protiv Napoleona, ušle su u Pariz nakon abdikacije Napoleona Bonaparte. 1860. rođen je austrijski kompozitor i dirigent Gustav Mahler, autor 9 čuvenih simfonija i ciklusa pesama. Bio je direktor Bečke opere koja je pod njegovom upravom doživjela zlatno doba. 1887. rođen je francuski slikar i grafičar rusko-jevretskog porekla Marc Chagall. Veći deo života proveo je u Parizu, ali se inspirisao ruskim folklorom i uspomenama iz detinjstva. Ilustrovao je Gogoljeve mrtve duše i Bibliju i oslikao parizsku operu, sinagogu u Jerusalimu, zgradu Ena u Njujorku i uradio vitraže u katedrali u Mecu. 1893. u Zagrebu je rođen pisac Miroslav Krleža, jedna od najznačajnijih ličnosti u kulturno-književnim zbivanjima 20. veka na jugoslovenskom prostoru. Od 1950. bio je na čelu Jugoslovenskog leksikografskog zavoda i glavni i odgovorni urednik Enciklopedije Jugoslavije. Njegov obimni književni opus obuhvata poeziju, romane, pripovetke, drame i eseje. 1911. je rođen je italijanski kompozitor Giancarlo Menotti, poznat po operama sa temama iz savremenog života, za koje je sam pisao libreta.

1937. godine nakon sticanja nezavisnosti od Velike Britanije proglašena je država Solomonska ostrva. 1995. u Beogradu je otvorena prva podzemna železnička stanica. 2000. godine ceo tiraž knjige Harry Potter i Vatreni pehar, četvrti nastavak avantura dečaka čarobnjaka, rasprodat je u pretplati pre nego što je izašao iz štampe. 2005. godine u eksploziji u podzemnoj železnici i gradskom autobusu u Londonu život je izgubilo 56 osoba, a preko 700 je povređeno. Odgovornost za napade preuzela islamistička grupa Al-Qaida za Evropu. 2012. godine u poplavama na jugozapadu Rusije stradala je 171 osoba, a poplavljeno je oko 5000 kuća. 2016. godine u poplavama u centralnom i istočnom delu Kine posle višednevnih obilnih padavina poginula je ili nestala 181 osoba.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Nacionalna memorijalna bolnica dr. Jure Njavro Vukovar traži jednog prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike, jednog farmaceutskog tehničara, dve medicinske sestre na određeno vrijeme i četiri medicinske sestre na neodređeno vrijeme. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta na puno radno vrijeme. Vasiljev d.o.o. u Trpenji traži dva radnika u trgovini. Udruženje roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski Leptirići traži dva psihologa. AZ Magdalena JDO socijalne usluge u Tompojevcima traži jednu negovateljku. PVC Petrus JDO Vukovar traži jednog pomoćnog radnika u proizvodnji i montaži PVC stolarije. Instalacije Malčić obrt za vodoinstalaterske usluge Vukovar traži vodoinstalatera, montera centralnog grejanja i montera ventilacijskih sistema. Dekoton DOO Vukovar traži tri soboslikara i tri Knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Vukovar Šped d.o.o. traži tri vozača teretnog vozila. Vaučari za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučar sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
3: August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
7: Danas je 7. jul, Srpska pravoslavna crkva danas slavi Ivanjdan, rođenje Svetog Jovana Preteče, krstitelja Isusa Hrista. Uz Hristovo i Bogorodičino, to je jedno od tri sveta rođenja koje praznuje crkva. 1752. na današnji dan rođen je Joseph Marie Jacquard, francuski pronalazač, izumitelj razvoja za tkanje 1801. 1807. u Tilzitu je potpisan mirovni ugovor kojim je završen rat Francuske i Rusije, učesnice u koaliciji protiv Napoleona. Ugovor koji je ostao na snazi do Napoleonove invazije na Rusiju 1812. podrazumevao je i savezništvo, a Napoleon se pored ostalog obavezao da neće progoniti Crnogorce zbog njihove borbe protiv Francuske. 1815. savezničke snage, šesta koalicija protiv Napoleona, ušle su u Pariz nakon abdikacije Napoleona Bonaparte. 1860. rođen je austrijski kompozitor i dirigent Gustav Mahler, autor 9 čuvenih simfonija i ciklusa pesama. Bio je direktor Bečke opere koja je pod njegovom upravom doživela zlatno doba. 1887. rođen je francuski slikar i grafičar rusko-jevretskog porekla Marc Chagall. Veći deo života proveo je u Parizu, ali se inspirisao ruskim folklorom i uspomenama iz detinjstva. Ilustrovao je Gogoljeve mrtve duše i Bibliju i oslikao parizsku operu, sinagogu u Jerusalimu, zgradu Ena u Njujorku i uradio vitraže u katedrali u Mecu. 1893. u Zagrebu je rođen pisac Miroslav Krleža, jedna od najznačajnijih ličnosti u kulturno-književnim zbivanjima 20. veka na jugoslovenskom prostoru. Od 1950. bio je na čelu Jugoslovenskog leksikografskog zavoda i glavni i odgovorni urednik Enciklopedije Jugoslavije. Njegov obimni književni opus obuhvata poeziju, romane, pripovetke, drame i eseje. 1911. je rođen italijanski kompozitor Giancarlo Menotti, poznat po operama sa temama iz savremenog života, za koje je sam pisao libreta. 1937. godine, nakon sticanja nezavisnosti od Velike Britanije, proglašena je država Solomonska ostrva. 1995. u Beogradu je otvorena prva podzemna železnička stanica. 2000. godine je ceo tiraž knjige Harry Potter i vatreni pehar, četvrti nastavak avantura dečaka čarobnjaka, rasprodat je u pretplati pre nego što je izašao iz štampe. 2005. godine u eksploziji u podzemnoj železnici i gradskom autobusu u Londonu život je izgubilo 56 osoba, a preko 700 je povređeno. Odgovornost za napade preuzela islamistička grupa Al-Qaida za Evropu. 2012. godine u poplavama na jugozapadu Rusije stradala je 171 osoba, a poplavljeno je oko 5000 kuća. 2016. godine u poplavama u centralnom i istočnom delu Kine posle višednevnih obilnih padavina poginula je ili nestala 181 osoba.

Nema više, to je to što se tiče današnjeg hita dana, a današnji hit dana Aleksandra Prijović i pesma Opa Cupa, ukupno 28 glasova, Nikola Rokvić pesma Macchiato 15, Atairović i Dado Polumenta pesma Šamar 3 glasa. Hvala vam i danas na druženju i naravno ostanite vi uz vaš radio Borova.

0: muzički poster.
1: Vesnin pokojni otac Dušan je poreklom iz hrvatskog grada Siska, a majka Kovina iz Kraljeva. Pošto su bili mladi, razvijeli su se kad je pevačica imala godinu dana, pa ju je odgajala baka po majci Natalija. Rasla je u dolini Ibra i Lepenice. U selu Ribnica je završila osnovnu školu i kurs za daktilografkinju. Bila je veoma popularna u društvu jer su joj roditelji slali dosta novca. Bila joj je potrebna publika, pažnja i ljubav koju nije dobila od roditelja. Savladala je osnove sviranja na harmonici pa je bila član školskog orkestra. Počela je i da peva pa je prvi honorar zaradila sa nepunih 15 godina u kafani Bivolje kod Kruševca. Majka ju je odvela u Beč i upisala je u srednju tehničku školu koju nije završila. Radila je na pokretnoj traci u Siemensovoj fabrici, ali ubrzo se vratila u Jugoslaviju i nastavila muzičku karijeru tamo gdje ju je prekinula. Tako je upoznala pevača Šabana Šaulića. Od njega je mnogo naučila i počela je da nastupa u kafanama na Ibarskoj magistrali. Šaban joj je predložio da snimi single, što je učinila 79. godine s ansamblom Branimira Đokića. Otpjevala je dve pesme, Hvala ti za sve i Ti nisi čovjek koji zna da voli. S ansamblom Mace Stepića je uradila stinglove Ostavljena žena i Pođi sa mnom ili Ostani s njom. 1981. godine su u izdanju iste kuće izašli singlovi Vetar duva oko kuće i Ko nam se u ljubav meša. Dobila je ulogu u filmu Sok od šljiva u kome je otpevala pesmu Marine Tucaković Uveli su rumeni obrazi. Zapazio ju je reditelj Branko Baletić i tako je ušla u izdavačku kuću PGP RTB.

0: muzički poster.
1: U karijeri je pored dueta Kad zamirišu jorgovani, Vesna Zmijanac snimila i Muškarci sa Lepom Brenom i Mirom Škorić, Da Bog da te dočekam sa Igorem, Mir iz Dunja sa Šakom Polumentom i Klupko sa Dinom Merlinom. Održala je preko 600 koncerata i prodala je više od 6 miliona ploča, što čini jednom od najboljih pevačica na našim prostorima. Drugu polovinu 90. godina prošlog veka je provela na imanju na Bukulji, gdje se usamila i imala priliku da preispita mnoge stvari koje u životu radila. Počela je da meditira i da se hrani po načelima makrobiotike, što je prijalo njenom duhu i telu, na koga su godine brzog tempa života i napornog rada ostavili tragove. Iako su novine pisali da ima problema s alkoholom, Vesna kaže da nije zavisna od ovog poroka. Vesnina životna želja i san je da se zamonaši, ali tek pošto njena ćerka izađe na pravi put. Volela bi da se povuče u molitveno tihovanje i da pronađe unutrašnji mir. Nije se slagala sa ćerkinim izborom da se bavi muzikom, ali dogovorili su se da prvo mora da završi američki koleđ u Atini, pa tek onda da postane pevačica. Kada je snimila prvi album, pevačica je upoznala harmonikaša Miroljuba Aranđelovića Kemiša, za koga se i udala. Bili su zajedno 3 godine, a mediji su spekulisali da su se razveli zbog Zorice Brunclik. Pevačice su bile bliske prijateljice, ali su zbog Kemiša prestali da komuniciraju. Zorica nije propuštala priliku da Vesnu spomene u lošem kontekstu. Pomirile su se u novembru 2014. godine na Zoričinom koncertu u prepunoj areni, gdje su otpevale Idem preko zemlje Srbije. Nastavile su zajedno da nastupaju, pa su u Zetri pevale Nevera moja i Kad zamirišu jorgovani. 86. godine Vesna se udala za bivšeg šefa marketinga PGP RTB-a Vladimira Jovanovića. Nikoliju je rodila 19. oktobra 89. godine. Vesna i Vlada su bile veoma različiti, pa su se vrlo brzo razveli. Ostali su u najboljim mogućim odnosima i pevačica za njega ima samo reći hvale. Nikada nije krila da je volela i da još uvijek voli moćne muškarce, pa je kratku, ali burnu vezu imala sa jednim od lidera Socijalističke partije Srbije Miloradom Vučelićem, koji je u to vrijeme bio direktor RTS-a. Zahvaljujući njegovom položaju, Vesnin spot je premijerno prikazan u Dnevniku. Poslije raskida se povukla iz javnosti i, kako sama kaže, stigla do dna života. Iako je izjavila da je muškarci više ne interesuju, sredinom 2010. godine je započela vezu sa 14 godina mlađim građevinskim preduzetnikom Željkom Rstićem. Par je planirao da se venča, ali Vesna je saznala da joj Željko nije veran. Nakon 4 godine veze, pevačica ga je zatekla sa drugom. Upoznali su se u kafani gdje je Vesna nastupala. Rekla je da njen bivši izabranik ne ume da kaže ne i da ju je svojim ponašanjem polako terao od sebe. Priznala je da je bila slijepa i da ju je verovatno mnogo puta prevario, ali to je uspješno krio. Nakon raskida Vesna je operisala štitnu žlezdu, a ovaj događaj je samo kap koji je prelio čašu.

Tokom višedecenijske karijere Vesna Zmijanac ostavila je neizbrisiv trag na regionalnoj muzičkoj sceni. Brojnim hitovima, prepoznatljivim glasom i emocijom koju je prenosila kroz pesme, osvojila je publiku različitih generacija. Njena muzika i danas živi kroz nastupe, radijske talase i sjećanja vernih obožavalaca, potvrđujući status jedne od najznačajnijih pevačica narodne muzike na prostoru bivše Jugoslavije. Poštovani slušalci, nadamo se da ste uživali u još jednom muzičkom posteru posvećenom Vesni Zmijanac. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Nacionalna memorijalna bolnica dr. Jure Njavro Vukovar traži jednog prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike, jednog farmaceutskog tehničara, dve medicinske sestre na određeno vrijeme i četiri medicinske sestre na neodređeno vrijeme. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta na puno radno vrijeme. Vasiljev d.o.o. u Trpenji traži dva radnika u trgovini. Udruženje roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski Leptirići traži dva psihologa. AZ Magdalena j.d.o. socijalne usluge u Dombojevcima traži jednu negovateljku. PVC Petrus j.d.o. Vukovar traži jednog pomoćnog radnika u proizvodnji i montaži PVC stolarije. Instalacije Malčić obrt za vodoinstalaterske usluge Vukovar traži vodoinstalatera, montera centralnog grejanja i montera ventilacijskih sistema. Dekoton d.o.o. Vukovar traži tri soboslikara i tri Knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Vukovar Šped d.o.o. traži tri vozača teretnog vozila. Vaučari za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučar sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu naprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.

0: Glavni grad Južnog Sudana je Džuba. Smešten je na obalama Belog Nila i predstavlja kulturno i ekonomsko središte zemlje. Grad se ubrzano razvija i širi, administrativno i geografski se graniči sa zajednicama naroda Bari, koji su autohtoni stanovnici ove regije, susednim okruzima kao što su Lado na severu i Rejaf na jugu. Sam grad je prirodno omeđen moćnim tokom reke kojemu daje život i svežinu. Priroda Južnog Sudana je divlja, moćna i u velikoj meri neistražena. Geografski, ova zemlja predstavlja ogromnu ravnicu ispresecanu moćnim rečnim tokovima, tropskim šumama i planinskim masivima koji kriju neverovatan biodiverzitet.
1: River Nile Entertainment. All right. Sudanese child.

Najviša tačka Južnog Sudana Vrhinjeti je visok 3187 metara. Ove šume su utočište za retke primate, kolobus majmune, šumske slonove i stotine vrsta endemskih leptira koji ne žive nigde drugde na svetu. Nacionalni park Bandingilo, smešten severno od glavnog grada Džube, park koji je ključni deo ekosistema Južnog Sudana. Bandingilo je predeo nepregledni travnati savana i plavnih ravnica. Pored toga što je dom velikom broju žirafa, bivola i slonova, ovaj park predstavlja vitalni koridor kroz koji životinje prolaze tokom sezonskih seoba, čineći ga nezaobilaznom tačkom za očuvanje afričke divljine.

0: da li je moguće? Sad za broj 2, Nađa Higl osvaja zlato!
1: Gol! 1-0!
2: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
3: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
0: Djeko! Djeko! Dijamantu!
4: Sportissimo.
5: I dobar dan, poštovani slušalci, evo nas u još jednom terminu za emisiju Sportissimo. I danas se bavimo biografijom jednog velikog sportiste, jednog velikog čoveka i jedne legende iz sveta košarke, naročito u Srbiji. On je Aleksandar Đorđević, a vi poslušajte u nastavku emisije njegovu životnu priču.

Aleksandar Sale Đorđević jedan je od najznačajnijih ljudi u istoriji srpske, jugoslovenske i europske košarke. Ličnost koja je obeležila čitave epohe kao igrač i kao trener. Rođen je 26. avgusta 1967. godine u Beogradu. Poticao je iz izuzetno sportske porodice. Njegov otac bio je poznati košarkaški trener, što je imalo presudan uticaj na Aleksandrov rani razvoj i odnos prema igri. Košarka je bila sastavni deo njegovog detinjstva, ali put do vrha nije bio jednostavan. Kao mladić nije važio za fizički dominantnog igrača, ali je posjedovao izuzetnu inteligenciju, pregled igre i pobjednički mentalitet. Već tada se isticao samopouzdanjem i harizmom, ali i tvrdoglavošću i snažnim karakterom i karakternim osobinama koje će kasnije postati njegov zaštitni znak. Njegovo odrastanje u Beogradu, gradu sa snažnom košarkaškom tradicijom, dodatno je oblikovalo njegovu ličnost i ambiciju da ostavi dubok trag u sportu.

Igračku karijeru započeo je u Partizanu, klubu u kojem je postao simbol jedne od najblistavijih generacija u istoriji evropske košarke. Kao playmaker, Đorđević je bio produžena ruka trenera na terenu, vođa, organizator igre i igrač koji je preuzimao odgovornost kada je bilo najteže. Vrhunac tog perioda bila je sezona 1991. na 92. kada je Partizan osvojio kup evropskih šampiona, a Đorđević je bio jedan od ključnih igrača tog istorijskog uspeha. Njegovi poeni u završnicama utakmica i hladnokrvnost u presudnim trenucima ušli su u košarkaške legende. Nakon Partizana gradio je bogatu internacionalnu karijeru igrajući u Italiji i Španiji, gdje je nastupao za velike klubove i bio jedan od najcenjenijih stranih playmakera. Posebno je bio poštovan u Italiji, gdje je godinama važio za igrača koji kombinuje balkansku strast i zapadnoevropsku taktičku disciplinu. Njegova sposobnost da čita igru i donosi odluke pod pritiskom izdvajala ga je među najboljim svoje generacije.

Na reprezentativnom planu Aleksandar Đorđević zauzima gotovo mitski status. Bio je dugogodišnji član i lider reprezentacije Jugoslavije sa kojim je osvojio sve što se moglo osvojiti. Olimpijske, svetske i evropske medalje. Njegove partije na velikim takmičenjima ostale su duboko urezane u kolektivno sećanje navijača. Posebno se pamte njegove legendarne trojke u finalima i polufinalima kojima je često lomio utakmice i psihološki nadješavao protivnike. Bio je igrač koji je uvek želeo loptu u posljednjim sekundama bez straha od odgovornosti. Njegov karakter bio je istovremeno inspiracija i izazov. Zahtevao je maksimum od sebe i drugih, što je ponekad dovodilo do konflikata, ali je upravo ta beskompromisnost stvarala šampionski mentalitet. Đorđević nije bio samo vrhunski igrač, već i simbol generacije koja je košarku igrala sa strašću, ponosom i osjećajem pripadnosti.

Nakon završetka igračke karijere, Aleksandar Đorđević je prirodno prešao u trenerski posao gde je ponovo ostavio dubok trag. Kao selektor reprezentacije Srbije predvodio je nacionalni tim do velikih uspeha, uključujući srebrne medalje na svetskom prvenstvu i olimpijskim igrama. Njegov trenerski stil bio je prepoznatljiv, autoritativan, emotivan i izrazito zahtevan. Verovao je u disciplinu, timsku igru i jasnu hijerarhiju, ali i u slobodu kreativnih igrača kada je to potrebno. Kao trener radio je u brojnim evropskim klubovima, uvijek insistirajući na visokom nivou profesionalizma. Njegov odnos prema košarci bio je gotovo filozofski. Često je isticao da je košarka više od igre, kada je to škola života u kojoj se uče odgovornost, žrtva i zajedništvo. Iako je ponekad bio kritikovan zbog temperamenta, niko nikad nije dovodio u pitanje njegovu stručnost i posvećenost.

0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedan muzički poster. Današnje minute posvećujemo poznatoj srpskoj folk pevačici Vesni Zmijanac. Važila je za jednu od najintrigantnijih ličnosti u bivšoj Jugoslaviji. Karijeru je gradila i gradi na kvalitetnim pesmama i fenomenalnim glasovnim mogućnostima. Rođena je 4. januara 1957. godine u Nikšiću. Iza sebe ima dva braka i ćerku Nikoliju, koja se kao otac Vladimir preziva Jovanović.

0: muzički poster.
1: Vesnin pokojni otac Dušan je poreklom iz hrvatskog grada Siska, a majka Kovina iz Kraljeva. Pošto su bili mladi, razvijeli su se kad je pevačica imala godinu dana, pa ju je odgajala baka po majci Natalija. Rasla je u dolini Ibra i Lepenice. U selu Ribnica je završila osnovnu školu i kurs za daktilografkinju. Bila je veoma popularna u društvu jer su joj roditelji slali dosta novca. Bila joj je potrebna publika, pažnja i ljubav koju nije dobila od roditelja. Savladala je osnove sviranja na harmonici pa je bila član školskog orkestra. Počela je i da peva pa je prvi honorar zaradila sa nepunih 15 godina u kafani Bivolje kod Kruševca. Majka ju je odvela u Beč i upisala je u srednju tehničku školu koju nije završila. Radila je na pokretnoj traci u Siemensovoj fabrici, ali ubrzo se vratila u Jugoslaviju i nastavila muzičku karijeru tamo gdje ju je prekinula. Tako je upoznala pevača Šabana Šaulića. Od njega je mnogo naučila i počela je da nastupa u kafanama na Ibarskoj magistrali. Šaban joj je predložio da snimi single, što je učinila 79. godine sa ansamblom Branimira Đokića. Otpjevala je dve pesme, Hvala ti za sve i Ti nisi čovjek koji zna da voli. S ansamblom Mace Stepića je uradila singlove Ostavljena žena i Pođi sa mnom ili Ostani s njom. 1981. godine su u izdanju iste kuće izašli singlovi Vetar duva oko kuće i Ko nam se u ljubav meša. Dobila je ulogu u filmu Sok od šljiva u kome je otpevala pesmu Marine Tucaković Uveli su rumeni obrazi. Zapazio ju je reditelj Branko Baletić i tako je ušla u izdavačku kuću PGP RTB.

0: muzički poster.
1: U karijeri je pored dueta Kad zamirišu jorgovani, Vesna Zmijanac snimila i Muškarci sa Lepom Brenom i Mirom Škorić, Da Bog da te dočekam sa Igorem, Mir iz Dunja sa Šakom Polumentom i Klupko sa Dinom Merlinom. Održala je preko 600 koncerata i prodala je više od 6 miliona ploča, što čini jednom od najboljih pevačica na našim prostorima. Drugu polovinu 90. godina prošlog veka je provela na imanju na Bukulji, gdje se usamila i imala priliku da preispita mnoge stvari koje u životu radila. Počela je da meditira i da se hrani po načelima makrobiotike, što je prijalo njenom duhu i telu, na koga su godine brzog tempa života i napornog rada ostavili tragove. Iako su novine pisali da ima problema s alkoholom, Vesna kaže da nije zavisna od ovog poroka. Vesnina životna želja i san je da se zamonaši, ali tek pošto njena ćerka izađe na pravi put. Volela bi da se povuče u molitveno tihovanje i da pronađe unutrašnji mir. Nije se slagala sa ćerkinim izborom da se bavi muzikom, ali dogovorili su se da prvo mora da završi američki koleđ u Atini, pa tek onda da postane pevačica. Kada je snimila prvi album, pevačica je upoznala harmonikaša Miroljuba Aranđelovića Kemiša, za koga se i udala. Bili su zajedno 3 godine, a mediji su spekulisali da su se razveli zbog Zorice Brunclik. Pevačice su bile bliske prijateljice, ali su zbog Kemiša prestale da komuniciraju. Zorica nije propuštala priliku da Vesnu spomene u lošem kontekstu. Pomirile su se u novembru 2014. godine na Zoričinom koncertu u prepunoj areni, gdje su otpevale Idem preko zemlje Srbije. Nastavile su zajedno da nastupaju, pa su u Zetri pevale Nevera moja i Kad zemirišu jorgovani. 86. godine Vesna se udala za bivšeg šefa marketinga PGP RTB-a Vladimira Jovanovića. Nikoliju je rodila 19. oktobra 89. godine. Vesna i Vlada su bile veoma različiti, pa su se vrlo brzo razveli. Ostali su u najboljim mogućim odnosima i pevačica za njega ima samo reći hvale. Nikada nije krila da je volela i da još uvijek voli moćne muškarce, pa je kratku, ali burnu vezu imala sa jednim od lidera Socijalističke partije Srbije Miloradom Vučelićem, koji je u to vrijeme bio direktor RTS-a.

Tokom višedecenijske karijere Vesna Zmijanac ostavila je neizbrisiv trag na regionalnoj muzičkoj sceni. Brojnim hitovima, prepoznatljivim glasom i emocijom koju je prenosila kroz pesme, osvojila je publiku različitih generacija. Njena muzika i danas živi kroz nastupe, radijske talase i sjećanja vernih obožavalaca, potvrđujući status jedne od najznačajnijih pevačica narodne muzike na prostoru bivše Jugoslavije. Poštovani slušalci, nadamo se da ste uživali u još jednom muzičkom posteru posvećenom Vesni Zmijanac. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.